سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: و KFC فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شاید شما شنیدید که سبزی بینایی رو بهتر میکند. این افسون است. سبزی دارای بتا کاروتین است که به ویتامینی آ تبدیل می‌یابد. ویتامینی آ برای نگهداری بینایی لازم است، ولی سبزی آن را بهتر نمی‌کند. یعنی اگر شما بینایی خوب داشته باشید، سبزی آن را نگه می‌دارد. اگر شما عینک پوشید، سبزی عینک را برطرف نمی‌کند. اما خوردن سبزی را نباید قطع کرد، چون که آن برای جسم فایده و منفعت‌های دیگر هم دارد.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14 00 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: آسیا پلیس.

0: بارتوجی کیستون هشت.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ба пайгири интиқолҳо ва ҳамёнҳои электронӣ шурӯъ мекунад. Хатлон 200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содир кард. Милиция душанбе аз соҳибкорон хост аз фурӯши корд ва нуболиғон худдорӣ варзанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. در تاجیکستان ترتیب مخصوصی تنظیم برای لایحه آزمایشی در ساحه اندازبندی صاحبکاری انفرادی جاری می شود. آن با عملیات طریق همین‌های الکترونی داخل داشته با آشکار نمودن شخصانی که در عمل با فعالیت صاحبکاری مشغولند اما با صفت صاحبکاران انفرادی با قید گرفته شدند روانه می گردد. موافق ترتیبات نو باید از آن انداز گرفته شود. شخصانی واقعی که چنین معاملات را انجام می دهند واقعا با فعالیت صاحبکاری مشغولند ولی همچون صاحبکاران انفرادی ثبت نام نشدند. برای حالتهایی که در دوام یک روز با یک نفر زیاد از 10 پرداختی تجارتی از یک چند شخصانی واقعی طریق همیان الکترونی وارد می شود، مکانیزم جداگانه پیش بینی شده است. در چنین حالت انداز موافق ترتیبی مقرر گردیده ستانیده شده، معلومات درباره قبول کننده به مقامات انداز برای به قید دولتی گذاشتن او به صفت صاحبکاری انفرادی فرستاده می شود. به مقامات صحوی همراه با وزارت های اداره و مقامات محلی حکومت ها سپارش داده شده است که کارهای شرح و توضیح این سند را برهمانند. خطلان به کشورهای خارج توسط 10 ماشین بارکش 200 تن محصولات کشاورزی انتقال داد. طبق اطلاع ریاست گمرک ولایت از آغاز موسم صادرات زیاد از 3.5 تن محصولات کشاورزی توسط نقطه های گمرک جمهوری به بازارهای خارج کشور انتقال داده شده است. قسم زیادی صادرات را پیاز بروقتی، لبلبوی سرخ، زردالو، آلو، کرم، پیاز سبز و دیگر محصولات تشکیل می دهد. این محصولات اساسا به روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان و ترکیه و سوریه فرستاده شده است. برای بزرار و با سمر انتقالی باری صادراتی کاروان ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتامویلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همراهی میکنند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته را قبول کردند. موافق این قانون اکنون هر گونه تبعیض ضد چنین اشخاص من و اشتراکیان ها در حیات سیاسی اجتماعی تامین می شود. سیستم معارف باید تعلیم فراگیر را برای معیوبان در تمامی زینه های تحصیل و برنامه تعلیمی ایلوگی تامین سازد. اینچنین برای این گونه شخصان مکتب اینترنت و لیسه ها کالج ها و مؤسسه های مخصوصی کسبی گوناگون تاسیس شده می شود. در کودکستان ها رسانیدن کمک ضروری توانبخشی نیز پیش بینی می گردد. اکنون تمامی تشکیلات و کارخانه های دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان وظیفه دار می شوند که نه کمتر از 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا سازند. در قانون نو دسترسی معیوبان از جمله آنهایی که از اروبچه معیوبی استفاده می نمایند به هر گونه انشاءات اجتماعی پیش بینی شده است. معیوبان همچنین حقوق پیدا می کنند که هنگامی خرید منزل 50% امتیاز داشته باشند. با آنها اینچنین برق و گاز، آب نوشاکی و خطی علاقه تلفن رایگان و بدون نوبت تامین می شود. از 18 تا 21 می سال جاری در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می شوند. در آن نمایندگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینمای تاجیک اشتراک می ورزند. همچنین در دوره چوربینی مذکور نمایشگاه رسامی و روزهای سینمای تاجیکستان در قرقیزستان برگزار شده در بیشکک فیلم های بدیعی تاجیکی نمایش داده می شوند. هدف اقدام مذکور تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری های ایجادی و تبادل تجربه میان اهل فرهنگ دو کشور گفته می شود. Милиция Душанбе аз соҳибкорон ва савдогарон даъват ба амал овард, ки аз фурӯши кортҳои хоҷагидорӣ ба ноболиғон худдорӣ варзанд. Ба таъкиди ини ҳол, санҷишҳо ошкор карданд, ки ноболиғон дар бештари вақт корҳоро аз бозорҳо ва нуқтаҳои фурӯши молҳои рӯзгор ба даст меоранд. Ба иттилои манба, ҳангоми муноқишаҳо ва авбошиҳои гурӯҳӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон истифодаи кортҳои гуногуни хоҷагидорӣ зиёд ба мушоҳида мерасад. Милисияи Душанбе ҳамчунин аз волидони наврасон даъват ба амал овардааст, ки рафтору кирдори фарзанди худро зери назорати ҷиддӣ қарор дода, дар таълиму тарбияи онҳо масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи нави мо azia+.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.